0: Jeg må egentlig gå ned 5 kilo før fotball-VM for at søvnen skal sitte ordentlig, så jeg får sett alt midt på natta der. Dessverre så er det jo grillsesong nå. Jeg har vasket grillen. Og jeg satte i gang sånn på ekte nå i helgen da, da jeg grillet alle måltidene mine.
1: Ja, men da renner jo fettet ned, og det er kjempebra.
0: Renner ned, altså ned i grillen, mener du? Ja. Heldigvis så spiser jeg ikke det som ligger i bunnen av grillen, så sånn sett kunne det vært verre da.
1: Ja.
0: Jeg har nå på en måte noe å ta opp med den norske stat, og det er det at altså, grillmat må bli dyrere det.
2: Hæ? Dyrere?
0: Ja, har du fått med det? Altså, sånn, alt har jo gått opp. Det koster jo nesten sånn 100 spenn for en melkesjokolade liksom, på butikken. Men det koster fortsatt sånn 40 spenn for en pakke med pølser.
2: Men de kan ikke sette opp prisene på mer. Jeg er helt uenig med deg, Ken. Vi kan ikke sette opp prisene på mer nå.
0: Ja, men jeg kan, hvordan skal jeg kunne gå ned i vekt, Martine, hvis grillmaten ikke bare er jærskla god, og røykesmaken står i taket, men samtidig er det billigste og beste jeg kan kjøpe?
2: Kvitt deg med grillen.
0: Hive grillen, ja.
2: Hive grillen. Der har du svaret.
1: Men du vet at grønnsaker kan få plass på grillen det år, eller?
0: Ja, men det er jo så jærskla billig, vet du, Petter. Det hjelper på en måte ikke så mye, da.
2: Men bare kjøp grønnsaker, da.
1: Ja. Da sparer du ekstra spenn, så har du mer til snus og øl.
0: Ja! Ja! Du kommer med ting her nå som i hvert fall ikke har slått meg ennå.
2: Nei.
1: Nei, så det...
2: Kvitt deg med grill og lag en salat.
1: Kål, for eksempel. Spiskål. Fantastisk på grillen. Ja. Grille ananas.
0: Ja, jeg må ta et veivalg her altså. Ja. Enten så er det at jeg er i perfekt form til fotball-VM, eller så er det grilling.
2: Ja, eller kanskje bare ha for god råd.
0: Ja,
2: når du mener at matvarene skal øke enda mer i pris, da man får god råd.
0: Ja, men hvor er overformynderiet når man virkelig trenger det? Altså, det er jo her vi i Norge er best i verden. At du får ikke lov å bestemme noe selv, men nå får jeg bestemme litt for mye selv faktisk.

0: Og i går så måtte jeg bare ta det med Vendela faktisk. Jeg tok praten i går.
1: Okay.
0: Jeg gjorde det, jeg tok tak i Vendela, så jeg vet hva Vendela, nå må vi finne ut av dette her.
2: Oi, hva har skjedd nå? Jeg har ikke Vendela akkurat kommet hjem.
0: Jo, men jeg tenker at dette er jo en sånn ting som har pågått en ganske lang tid. Jeg vet det kanskje har irritert henne ganske mye, for at jeg har sett at hun har tatt litt andre valg enn det jeg har gjort.
1: Ja vel.
0: Så jeg sa rett og slett til Vendela at du, nå må vi bare ta det en gang for alle. Hvordan skal man egentlig sette inn i oppvaskemaskinen? Hva er det du liksom? For at hver gang jeg setter inn, så rydder hun omplasserer. Og så sa jeg, men ok, men bare sånn, kan vi ikke bare bli enige nå? Hvor skal hva? Hva skal oppe, og hva skal nede?
1: Og jeg er ikke fornøyd med hvordan du putter inn i oppvaskemaskinen.
0: Nei, og så fikk jeg også vite hvorfor det skulle være sånn. Så sa jeg, ok, men fortell meg. Og så sa hun, ok, tunge ting, som en tommelfingerregel. Dette her varierer litt, litt som kjørereglene i Tyrkia. Men de skal nede. Altså gryter, stekepanner.
2: Har du drivet og satt gryter på toppen?
0: Yes! Ja. Jeg har det, skjønner du. Er det feil det da, hos deg også?
2: Jeg skal ærlig innrømme å si at det har skjedd at jeg også har drivet med sånn omrokering i den der vaskemaskinen der, eller oppvaskemaskinen.
0: Ja, for at jeg hører det romsterer fælt etter det har vært der, så da er vi enige om at, ok, greit, sånn tommelfingerregel, alt tungt skal nederst, og så alt lett skal oppe. Men det varierte visst litt i forhold til om det var fine stettglass, eller om det var noe sånn glass man var redd for, eller sånne ting, men i hvert fall generelt sett så var det grunnen da, for at tunge ting kan ødelegge pene glass, ja. Som da alltid står oppe. Så ja. Det var veldig deilig å bare få det ut av verden.
1: Det er gøy, fordi det der er jo da tydeligvis fasit. Jeg har på en måte landet på samme konklusjon, men med annen grunn. For jeg har tenkt at det skittneste skal stå nederst.
2: Ja,
1: fordi okay. At jeg tenker at ellers så kommer det liksom skitt fra det oppe, og så renner det ned på det under, så det blir skittnere.
2: Oi.
1: Hvis du skjønner, så skjønner jeg at alt skal vaskes til slutt da, men det er det jeg har tenkt, så derfor skal liksom gryta være nederst da.
0: Ja, jeg tror det er sånn faktisk for de som har bygget oppvaskmaskinen har tenkt litt sånn, for ja. At det der den der mer juicy holdt jeg på å si, den der spruta er under der, men det var veldig deilig, for at da slipper liksom bare hun å rydde på nytt, jeg slipper å liksom sette feil, og at ting på en måte må gjøres flere ganger, og det var veldig deilig, jeg bare følte at yes, nå har vi liksom tatt token da.
1: Stort steg.
0: Ja, det var det.

0: Petter Pilgaard er eitrende, for han har altså havnet i klammeri med en flyplasslounge.
1: Ja, tenk deg det. Du kjøper da businessbillett. Du skal til Tromsø, ikke sant? Du skal sitte der nesten to timer, ja, kommer an på, halvannen time til 1.50. Og så tenker du, åh, så deilig å sitte i loungen, slippe å styre rundt, ikke sant, foran gaten.
0: Så når du sier du noe, så tenker du egentlig på deg selv. Det er du som tenker alle disse tingene.
1: Ja, og så surret jeg opp da, liksom, time før, liksom, og tenkte, jeg har ikke så god tid, da skal jeg liksom, gadde ikke å spise frokost, tenkte jeg ikke, det tar jeg på loungen. Gikk opp i SAS-loungen, bipet meg inn, og hva er det jeg møtte? Stappfull lounge! Det var mildret med folk foran den der buffeten. Det var jo flere folk inne på gulloungen på SAS enn det det er foran gaten på flyet. Og det endte med at jeg kom, jeg så, jeg dro. Og så, så gikk jeg rundt, og så sa hun der som jobbet der at «Oi, det var kjapt!» Så sa jeg, ja, men det er jo flere folk her, vet du, enn det der er foran gaten, liksom. Dette her er Trump, Trump, og alle disse her bonusprogrammene sin skyld, fordi at det har gått inflasjon i gullkort. Oh. Og så sto det en dame til og sa, hei, det er jeg som liksom er sjef og ansvarlig for liksom lounge og sånne.
2: Du kom helt dit,
0: ja. I want to speak with the manager.
1: Ja, for at hun sto der tilfeldigvis, og så sa jeg liksom at yes, vet du, dette er tromf for alle de der bonusjegerne. Det er deres skyld. For at, hva er poenget med å ha opparbeidet seg og brukt masse penger og reist mye målbevisst for å få fordeler? Ikke sant? Når jeg kommer opp i loungen, da er jeg ikke inn på å ikke stå i kø.
0: Han har reist målbevisst for å få fordeler.
1: Og så sitter du der, så møter du liksom naboen som du vet driver og samler på trumfpoeng, som sitter da og tar opp min plass. Så det endte med at jeg måtte gå i OSL-loungen. Jeg måtte gå helt til en annen lounge som ikke var utenfor min gate, som hadde da dårligere, sorry OSL-lounge, jeg lovte at jeg skulle rate dere, men hadde dårligere buffet enn det de har på SAS-loungen.
2: Ok, det jeg hører nå, hvis jeg skal oversette til norsk, det du sier her, er egentlig... Nå har de vanlige dødelige kommet til lounge, og det liker du ikke.
1: Ja, jeg unner de det på en måte, men da må SAS ta grep. Da må de åpne opp en sånn der...
0: En bedre lounge.
1: En gull eller diamond. Ja,
2: hvor ikke de dødelige får være på den lounge-loungen. Der er det bare de som... Ha gullkort og mye spenn.
1: Ja, ellers så rekker jo ikke jeg da, men jeg begynner å komme tidligere på flyplassen da.
0: Det er et kjempeproblem, Petter.
1: Jeg fikk jo ikke mat.
0: Ja, det er jo
1: jeg måtte spise på flyet, ja. Det der greiene de hadde der.
0: Endelig så snakker du liksom litt til folk, han fikk ikke mat, dere. For frem til da så er dette her altså verdens minst folkelige problem.

0: har gått I bare, så ikke det verdens undergang, for du kan få tilgivelse hos oss I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg I starten av et forhold, og alt egentlig kjempefint. Men... Jeg får ikke sove når vi overnatter hos hverandre. Han snorker og fiser altså så mye. Derfor så sniker jeg med meg ørepropper og tar I de når han har sovnet.
2: Ja, men vet du hva, jeg har jo en liten sånn mantra at du kjenner hverandre ikke godt nok hvis du ikke vet hvordan drittlukten lukter, på en måte.
0: Ja.
2: Så det jo en del av livet, og jeg tenker at det mye bedre å få det med en gang.
3: Ja. Ja, men fising, det litt sånn, skal du leve med en mann, så må du leve med fising. Så det vender man seg til. Men akkurat den snorkinga jo et kjempeproblem.
0: Ja.
3: Men her hadde nok ikke jeg vært så... Høflig at jeg hadde sneket til meg øreproppene. Jeg
2: hadde ikke vært... du det, nei?
3: Jeg hadde... Hva mener du, Petter?
2: Nei, det... mener du? Jeg tror du klarer å forklare det fint.
3: Jeg sender rake pøkker.
2: Ja.
3: Jeg sier, Bendik, du snorker som et uvær. Nå tar jeg på øreproppene, og så snakkes vi I morgen tidlig.
2: Ja, du må vekke noe å si det, liksom. Du kan ikke si det neste morgen.
3: For man kan jo fortsatt ligge I skje og ha en koselig natt. Det bare det at jeg orker ikke å høre på det...
0: Rabalder det der, nei.
3: Rabalder bråket du skal holde på hele natta. Det mener jeg at det her kan jo denne kvinnen bare spille med åpne kort, altså.
2: Og gi henne en runde, da sovner han, vet du.
0: Ikke sant?
2: Da legger han seg på siden, og da ikke mer snorking.
0: Nok en gang, her kommer den med erfaringen. Han...
3: Gi henne en runde Betyr så mangt
0: En runde på han og noen ørepropper på deg Så jo det problemet som cirka løst det Du tillit

0: Jeg holder på med mine personlige fotball-VM-forberedelser, som er mye røffere enn spillerne selv som skal holde på.
1: Du sier det, du sier så.
0: Ja, fordi jeg tror ikke for eksempel Erling Braut Haaland har fått beskjed om at han helst burde gå ned 5 kilo før avspark.
2: Det kan hende, da.
0: Det kan, altså jeg vet jo ikke. Mest sannsynlig ikke, siden han på en måte da trener hver eneste dag, så tipper jeg at det liksom er at han har orden på det.
1: Ja.
0: Men den beskjeden har jo jeg fått, at hvis jeg skal få nok søvn til å sitte oppe midt på natta og få med det som er, så burde jeg gå ned 5 kilo, sa legen min.
1: Det er veldig spesifikt, jeg liker det.
0: Han kunne sikkert, ha lagt på mer, kanskje han prøvde å være hyggelig, eller bare tenkte sånn, vi må lage et realistisk mål.
2: Det var jo veldig lurt da, for at han har sikkert, kan hende at han har tenkt det før, men han tenker at nå har du jo ordentlig motivasjon til å få det til.
0: Ja, det er det, nå har han noe å koble det på. Ja. Og han sa jo også det, han ble litt oppgitt, legen min, han sa sånn der, du er litt uheldig, altså, det er synd med det, men alt fettet ditt legger seg altså på innsida av halsen.
2: Det er jo fordi at på en måte der maten kommer inn først, så blir det igjen på en måte.
0: Det er ikke vanlig at det er sånn, altså det er andre folk fordeler litt ut på kroppen, og jeg ser nede i ganen din, så ser jeg at du har jo samlet alt fettet rett på, altså rett på innsida av halsen, så er det jo ikke rart at du sliter litt med å sove og puste egentlig generelt.
2: Ja, men er ikke det greit da, for da ligger du an til sixpack da, på en måte, hvis det ikke...
0: Men i halsen, ja.
1: Ja, litt, fordi det er jo et par sånn, ikke sant, det sier sånn, hvis du skal få bort magefett, ta sit-ups på en måte, eller har du fått da noen halsøvelser?
0: Halsøps
2: Kanskje du skal begynne med headbanging.
0: Nei, det er jo ikke lett, ikke sant? Når alt fettet samler seg på innsiden av halsen, hvordan skal man klare å gå ned 5 kilo da innen fotball-VM? Nå tok jeg en sjekk på det i går. Jeg har jo holdt på med dette en stund, sånn en måned eller noe sånt.
2: Ja, du tar det seriøst liksom.
0: Ja, men grillsesongen kom opp i det, og det var noen hindringer der da.
1: Ja, nettopp.
0: Sjekket jeg gått opp 1 kilo.
2: Wow. Sleng på deg et skjerf, Ken. Synes du ikke?
0: Nei, jeg lurer på, for å nå det målet, jeg må bare kutte en arm.
2: Ja, så nå må du nå ned 6 da.
0: Ja, nå må jeg ned 6, jeg er inne i morgen. Det går så det suser dette her.

0: Hvis du har dummet deg ut, så det ikke verre enn at du kan si fra til oss I skrifteboksen og få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg kvier meg for å flytte inn med kjæresten min. Jeg har et inntrykk at han veldig rotete, og frykter at han tar med seg det inn I et eventuelt samboerskap. Derfor så prater eller tuller jeg det alltid bort når han tar opp at han ønsker å bo med meg.
2: Ja, men da burde dere prøve å dra en uke på en hittetur eller et eller annet, da. Det ikke sant? Forslag. Der ingen rydder opp etter deg. Og teste det først.
0: Det et ganske spennende forslag, synes jeg, egentlig.
3: Ja, men jeg tror også mange gutter skjerper seg fort, altså når det en dame de bor med, for de har ikke lyst til å vise sin dårlige side da. Så jeg tror ikke at det kommer til å bli et veldig stort problem, men samtidig, jeg skjønner det litt også. For at når man alene, man styrer og ordner selv, man vet at man har det ryddig, og så plutselig kan man risikere da, å få inn en skikkelig rotekopp. Jeg forstår det.
0: Ja, og det blir jo ikke bare det at han roter, det blir jo også da må hun være litt så streng mor overfor han, og han blir som en liten unge igjen som må gå og rydde og få kjeft, liksom.
3: Man har liksom ikke lyst på barn før man får barn. Man har ikke lyst til å oppdra et voksen menneske.
2: Nei. Hva sier Magnus da? Det at du roter så fælt, Martine.
3: Jeg en liten rotekopp selv etter tider, så jeg skal ærlig innrømme å si det. Nei, altså, det går greit det, altså. Ja. Det går greit. Vi klarer oss enn så lenge.
0: Det høres ut som det ligger noe mer under der, faktisk, at det kanskje ikke går så greit.
3: Nei da, men... Nei, men altså, jeg tenker sånn, man irriterer seg alltid litt over hverandre når man bor sammen. Om det at noen ikke har lukket inn en kjøkkendør, eller om det klær på stolen, liksom. Ja. Men sånne ting tror jeg man bare må leve med, altså. Og jeg tror liksom at hvis du elsker dette mennesket, så tror jeg det går greit. Da tror jeg ikke du kommer til å... Men elsker du han?
0: Det jo det man må finne ut her.
3: Ja.
0: For det handler jo egentlig ikke om rot, det handler om kjærlighet.
3: Ja, for jeg tror da at man ser forbi det rotet.
2: Ja.
0: Ja.
2: Har det rot I kjærligheten?
0: Ja. Hvis det har rot I kjærlighet, så roten ingenting og kjærligheten alt.
2: Ja.
0: Og du selvfølgelig tillit skjønner at du tenker på dette.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke det spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja.

0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er P5 Top 40 med Jasmin Memo.
2: Ukas klatrer er Karpe med Karpe for Life. 9 plasseringer opp fra sist. I tillegg så har du også fått med deg ukas 4 nykommere i P5 Top 40-lista. Hjertelig velkommen skal du være hvis du akkurat hang deg på. Jeg heter Jasmin Memod. Vi har kommet til plass nummer 27. Da finner vi Ed Sheeran og låta Aziazam.

I forrige uke så kom Olivia Rodrigo rett inn på en plass nummer 30 som en nykommer med låta Drop Dead. Denne uka så har også hun klatret opp fem plasseringer. Dette her plass nummer 25.

0: Vi har mer musikk i vente på P5. Du skal blant annet få denne her, som heter Baby Doll. Og før det en sertifisert hitmaskin som heter Taylor Swift.
1: Du kødder med meg nå.
2: Nei.
1: Du lå der til den jobben i Trondheim.
2: Ja, jeg gjorde faktisk det.
3: Ok, og det føltes bra liksom?
2: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
3: Ja.
2: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
3: Ja.
2: Hvis du har mulighet, da.
4: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Claes Olsson kunderadio.
7: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Claes Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave liksom.

Vi har offisielt kommet oss inn i det som jo er kanskje den beste tiden gjennom hele uken. Det er offisielt over klokken 6. Det er lørdag. Herregud, for en glede. Jeg er Christian, skal snart gi deg Coldplay og Pink Panthers på P5. Før det, her er Circus. Dette her er